Let me be your hero. Would you dance?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: at Yarn FM.
1: Playing the latest hits.
0: Music is our passion. The Hit Radio.
2: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: Hey, yo, Jason. Oh, yeah. Say something to her. Holla at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
3: You know what to do with that big fat butt.
1: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM Guarantee. No crop songs. Garrett? Yes! Good. Now, back to the music.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Salutare celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Eu sunt Tiberiu Cristian, bun găsit la Deșteptarea Galaxiei. Vom fi și în această dimineață împreună pentru următoarele 2 ore până la 10. South Park devine South America nu este o glumă dintr-un episod, ci o ironie lansată chiar de creatorii celebrului serial animat. Trey Parker și Matt Stone au anunțat schimbarea temporară a numelui într-o aluzie evidentă la Donald Trump și la controversele schimbării de denumiri geografice promovate de administrația lui. Serialul satirizează astfel ideea că dacă suficient de multe locuri primesc numele America, poate că și South Park ar trebui să intre în acest joc. Dacă nu știați, președintele american a decis în mod unilateral la finele lunii trecute să schimbe numele lacului Ontario, situat la granița dintre Statele Unite și Canada, în lacul Americii. Și a sugerat de asemenea să redenumească statul New Mexico în New America, adică Noua America. La începutul celui de-al doilea mandat, Trump a dispus de asemenea schimbarea denumirii Golfului Mexic în Golful Americii. Pentru a se conforma acestor decizii, atât Apple cât și Google au modificat denumirea acestor întinderi de apă pe hărțile lor destinate utilizatorilor americani. Dar acest lucru a stârnit ironia creatorilor serialului american Trey Parker și Matt Stone, care, inspirați de curajul și de patriotismul celor de la Apple și de la Google, schimbă numele South Park în South America, se arată într-un mesaj postat pe o rețea de socializare. Cei doi creatori și-au criticat de asemenea distribuitorul Paramount, care aparține în prezent companiei Skydance, condusă de David Ellison. Familia Ellison, care deține conglomeratul Paramount Skydance, este apropiată de Donald Trump. Pentru cei care își mai amintesc că acțiunea din South Park se desfășoară într-un orășel american, serialul fiind cunoscut pentru limbajul direct și satira pe teme sociale. Mai trebuie spus că de la revenirea sa la Casa Albă, South Park îl parodiază fără încetare pe Donald Trump, pe care îl înfățișează printre altele ca având o relație cu Satana.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: 91,7 FM.
5: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
2: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
4: 91,7
2: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

This is Orion FM. You're gonna love it.

0: break my heart.
1: O insulă grecească încearcă să-i convingă pe oameni să aibă copii cu o măsură care atrage atenția, 3.000 de euro pentru fiecare nou născut. Este vorba despre Nisiros, o insulă mică din Marea Egee, unde autoritățile au introdus un sprijin financiar acordat o singură dată familiilor care îndeplinesc anumite condiții. Banii sunt destinați cheltuielilor din perioada de după naștere, iar măsura are și un obiectiv mai larg, susținerea familiilor și combaterea scăderii populației de pe insulă. Propunerea primarului Christofis Coronaios a fost aprobată în unanimitate de Consiliul Local în cadrul eforturilor administrației locale de a sprijini concret familia, tinerii și părinții. Această indemnizație va fi acordată o singură dată și este destinată acoperirii primelor nevoi ale unei familii nou înființate. Beneficiare sunt familiile care la momentul nașterii copilului sunt cetățeni ai municipiului Nisiros și de asemenea au reședința permanentă pe insulă. Potrivit anunțului municipalității, suma de 3.000 de euro pentru fiecare copil reprezintă limita maximă prevăzută de noul cod al administrației locale. De asemenea, se precizează că suma este neimpozabilă și nu este luată în calcul la stabilirea criteriilor de venit pentru alte beneficii sociale. Primarul din Nisiros a calificat decizia drept una istorică, subliniind că Consiliul Local s-a pronunțat în unanimitate în favoarea sprijinirii familiei și a copiilor. El a mai subliniat de asemenea că decizia are un impact social, deoarece urmărește să sprijine fiecare tânăr cuplu care alege să-și întemeieze o familie pe această insulă.

0: Dacă vă prinde cineva vorbind singur prin casă, puteți să-i spuneți liniștiți că nu vorbiți singur și purtați o ședință foarte importantă cu voi înșivă. Psihologii spun că vorbirea cu voce tare poate fi perfect normală și chiar utilă, ne poate ajuta să ne concentrăm, să urmărim pașii unei activități și să ne punem ordine în gânduri. Psihologii spun că vorbirea privată este un comportament comun și poate avea beneficii. Uneori câteva cuvinte spuse cu voce tare ne pot ajuta pur și simplu să ne punem ordine în ceea ce avem de făcut. Să vorbești de unul singur este un comportament comun și poate ajuta o persoană să rămână concentrată asupra ceea ce face. Atunci când ne exprimăm gândurile să vorbim singuri, poate servi ca un fel de ghid pentru o sarcină. Acest lucru este important, mai ales când există mai mulți pași de urmat sau o decizie de luat. De aceea se poate întâmpla ca în timp ce faci treburi casnice să spui cu voce tare ce trebuie să faci în continuare sau pur și simplu să spui gândurile care îți trec prin cap. În acest fel poți organiza mai ușor sarcina și să-ți menții atenția în loc să fii distras de alte gânduri. Pe lângă concentrare și memorie, acest tip de vorbire poate ajuta și la reglarea emoțiilor. Dialogul interior poate fi folosit pentru calmare, motivare și gestionarea mai ușoară a stresului. Un studiu publicat în 2023 arăta că adulții au obținut rezultate mai bune la testele de memorie vizual-spațială atunci când au vorbit cu voce tare cu ei înșiși.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain! Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

2027 ar putea fi anul în care inteligența artificială ne-ar putea pune probleme pe care astăzi abia începem să ni le imaginăm. Un fost cercetător antropic avertizează că ritmul dezvoltării AI este atât de rapid încât sistemele ar putea deveni tot mai greu de controlat. Este vorba de Jacob Coxon, de 27 de ani, fost cercetător în cadrul uneia dintre cele mai importante companii de AI din lume, și anume Anthropic. Se joacă cu viețile noastre, este deci o declarație care nu vine de la un critic al inteligenței artificiale. Vine de la acest cunoscător, Jacob Coxon, care și-a dat demisia și a spus într-o postare pe rețelele sociale că dezvoltatorii de inteligență artificială acționează irresponsabil și că în scenariile cele mai agresive, lucrurile ar putea scăpa de sub control chiar de anul viitor. Previziunile lui sumbre au continuat, aceste tehnologii vor deveni curând sisteme supraumane și vor putea sparge orice sistem. De asemenea, vor putea revoluționa orice domeniu peste noapte și vor putea dobândi putere și resurse reale. Jacob Coxon continuă apoi cu cel mai șocant avertisment. În aceeași postare, fostul cercetător spune că oamenii care dezvoltă AI cred cu tărie că aceasta ne-ar putea ucide pe toți până la finele deceniului. De altfel, și directorul de cercetare al companiei care a creat ChatGPT spune că inteligența artificială începe

0: să depășească inteligența umană. El recunoaște că uneori suntem surprinși de rezultatele propriilor sisteme. Experții independenți cred însă că ar trebui să privim cu precauție aceste avertizmente. Totuși, experți citați de BBC consideră previziunea lui Jacob Coxon șocantă și o văd mai degrabă ca pe o cascadorie de publicitate în contextul în care Anthropic și OpenAI se pregătesc pentru listarea la bursă. În același timp, ziarul Financial Times scrie că Anthropic a refuzat să-și pună cel mai nou model la dispoziția Institutului de Siguranță AI din Marea Britanie, unul dintre principalele organisme care evaluează riscurile inteligenței artificiale.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Dacă vă pregătiți să plecați în vacanță, țineți minte, pozele sunt gratis, amintirile sunt frumoase, dar unele suveniruri pot costa 200.000 de euro. Un turist a aflat asta pe pielea lui după ce s-a întors acasă cu un cadou foarte neobișnuit în bagaj. Autoritățile au găsit în bagajul lui capul uscat al unui crocodil aparținând unei specii protejate. Descoperirea a fost făcută pe aeroportul Casele din Torino după ce bărbatul revenea dintr-o vacanță. Pasagerul sosise cu un zbor din Miami cu escală la Istanbul, scrie ziarul The Guardian. Potrivit poliției italiene, obiectul fusese înfășurat în hârtie maro, aparent pentru a trece neobservat la controle de securitate și vamă. Strategia nu a funcționat pentru că autoritățile de frontieră au descoperit rapid capul reptilei și l-au confiscat. Bărbatul a fost plasat sub investigație, fiind suspectat că a introdus ilegal în țară un exemplar aparținând unei specii protejate. Cazul nu este unul lipsit de consecințe. Dacă va fi găsit vinovat, italianul riscă o amendă cuprinsă între 20.000 și 200.000 de euro. Alternativ, instanța poate dispune o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 6 luni și un an. Protecția crocodililor face parte dintr-un cadru internațional menit să limiteze comerțul cu specii de animale sălbatice amenințate. Operațiunea de la Torino face parte, potrivit autorităților, dintr-o acțiune mai amplă împotriva traficului ilegal de animale exotice în Italia. Țara este considerată un important punct de tranzit pentru astfel de activități, o parte semnificativă a comerțului ilegal, fiind asociată criminalității organizate. Un raport recent al unei organizații italiene atrage atenția asupra amplorii fenomenului. Potrivit documentului, printre animalele comercializate ilegal se numără țestoase, păsări ornamentale, reptile tropicale și chiar primate de talie mică.

Câte interviuri de angajare ai putea suporta înainte să spui gata, renunț? O femeie a ajuns la peste 500 de încercări și spune că a fost respinsă în cele mai neașteptate moduri, inclusiv de un robot. Da, ați auzit bine, inteligența artificială a intrat în procesul de recrutare, iar experiența a fost pentru ea cel puțin bizară. Femeia și-a pierdut anterior locul de muncă de asistentă personală la o firmă de inginerie în septembrie 2024. Pentru ea, care era obișnuită să nu aibă niciodată probleme n-aș găsi un loc de muncă, nici măcar în perioadele de criză economică, situația a fost un adevărat șoc. Iar pe măsură ce lunile au trecut, a început să suspecteze că în spatele atâtor respingeri s-ar putea afla un prejudiciu legat de vârsta ei. Convinsă că data nașterii era un element care o dezavantaja în ochii programelor de selecție, Caroline a decis să ia măsuri și să-și modifice CV-ul. Mai întâi a eliminat data nașterii și a înlocuit denumirea vechilor sale diplome de studii cu echivalentul lor modern pentru a nu dezvălui involuntar că are peste 50 de ani. Potrivit spuselor sale, tocmai această schimbare a făcut diferența. De asemenea, și-a regândit modul în care se prezenta, punând accentul nu pe perioadele în care a lucrat, ci pe rezultatele concrete pe care le-a obținut de-a lungul timpului. Și după 2 ani de încercări, Caroline a obținut în sfârșit un nou loc de muncă ca asistentă personală pentru un antreprenor local. Pentru a rezista din punct de vedere psihologic în timpul îndelungatei căutării a unui loc de muncă, spune că și-a impus câteva reguli stricte. Să se trezească de vreme, să nu se uite la televizor în timpul zilei, să meargă la sală de 3 ori pe săptămână și să petreacă mult timp alături de prietenii cei mai apropiați. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?
2: It's magical.

0: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM. Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor. Ilie Bolojan a declarat într-un interviu acordat postului B1 că PNL nu va sabota organizarea de alegeri anticipate dacă se va ajunge acolo. Totuși, anticipatele nu ar fi cea mai facilă soluție, spune premierul interimar. Un grup de drone a fost detectat de radarele MAPN astăzi. Aproape de Tulcea, locuitorii din nordul județului au primit mesaj RoAlert, iar două avioane F-16 au fost ridicate pentru a monitoriza situația. MAPN anunță că nu a fost încălcat spațiul aerian. În timp ce președintele american Donald Trump susține că războiul din Orientul Mijlociu se va încheia în curând, The Wall Street Journal titrează că principalii săi consilieri ar lua în calcul posibilitatea ca războiul să se prelungească până la sfârșitul mandatului său, adică în 2029. Acum se înregistrează 19 grade în capitală. Ilie Bolojan spune într-un interviu acordat postului B1 că PNL nu va sabota organizarea de alegeri anticipate dacă se va ajunge acolo. Totuși, anticipatele nu ar fi cea mai facilă soluție, spune premierul interimar.
3: În condițiile în care nu se va ajunge sub nicio formă, ceea ce eu nu-mi doresc, subliniez, pentru că sunt lucruri serioase pentru această țară, să avem un guvern, următoarea formulă prevăzută de Constituție este la un blocaj care nu se mai termină sau la un guvern care nici încă o dată nu trece, se îndeplinesc condițiile pentru a organiza alegeri anticipate. Dacă aceste condiții se vor îndeplini și președintele României va considera că asta este soluția de deblocare, noi nu vom sabota această formulă. La urma urmei, dacă nu avem înțelepciunea să găsim o formulă ca lucrurile să funcționeze, dacă în continuare partidele nu ies din pozițiile pe care le au, PNL a fost consecvent în toată această perioadă, am explicat care sunt efectele atitudinii irresponsabile a PSD-ului, uitați-vă unde am ajuns, atunci, sigur, anticipatele nu sunt cea mai facilă soluție, dar sunt o realitate prevăzută de Constituție.
1: În această dimineață, sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcov, Ucraina, în apropierea graniței cu România, dar nu au fost pătrunderi în spațiul aerian național, potrivit MAPN. Un mesaj RoAlert a fost transmis în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă poliție aeriană la baza 86 Borcea, au decolat pentru a monitoriza situația. Alerta aeriană în nordul județului Tulcea a fost încheiată la ora 6:30. Continuăm cu alte știri. Forțele ruse au lansat un amplu atac aerian asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore, culminând cu noi lovituri asupra capitalei în primele ore ale acestei zile, anunță presa din țara vecină. Atacul din timpul nopții a rănit cel puțin două persoane și a provocat un incendiu într-un bloc de locuințe cu 9 etaje din Kiev, după un val mortal de atacuri desfășurate și ieri în întreaga țară, în urma căruia 7 persoane au fost ucise și peste 120 au fost rănite. Cel mai recent atac a lovit o clădire rezidențială din Kiev, iar forțele aeriene ucrainene au avertizat cu puțin timp înainte că drone rusești cu propulsie, cu reacție, se îndreptau spre capitală. Atacul a avut loc după loviturile asupra unor orașe și comunități din întreaga Ucraina, inclusiv Zaporojie, Odessa și Kiev. Continuăm cu alte știri. În timp ce președintele american Donald Trump susține că războiul din Orientul Mijlociu se va încheia în curând, publicația The Wall Street Journal titrează că principalii săi consilieri ar lua în calcul posibilitatea ca războiul să se prelungească până la sfârșitul mandatului său, respectiv 2029. Mirela Dădăcuș ne spune mai multe.
4: Cu câteva ore înainte de a se adresa miilor de susținători în cadrul primei convenții republicane dedicate alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial, Donald Trump a prezis cu un ton sigur că războiul împotriva Iranului se va opri imediat după alegerile intermediare programate la începutul lunii noiembrie. Iranienii nu mai pot rezista, ei încearcă cu disperare să influențeze alegerile pentru ca la putere să ajungă un grup restrâns de oameni slabi care îi vor lăsa în pace și le vor permite să dețină arma nucleară, declarat Donald Trump pe pista bazei aeriene Andrews înainte de a decola spre Dallas. Cu toate acestea, discursul nu este același în rândurile administrației Trump. The Wall Street Journal a dezvăluit miercuri că, în culise, principalii consilieri ai președintelui american ar lua în considerare posibilitatea ca războiul să se prelungească până la finalul mandatului său. În biroul oval și în Situation Room, vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio și alții au discutat cu președintele despre faptul că Teheranul ar putea continua să reziste presiunilor americane sub blocadă și alte tactici militare, prelungind potențialul conflict dincolo de ziua învestirii din ianuarie 2029, a scris ziarul american. Aceste discuții interne contrazic în mod clar discursul lui Donald Trump, potrivit căruia Statele Unite ar fi învins deja forțele iraniene, împingând regimul la un pas de capitulare, subliniază The Wall Street Journal.
1: Mirela Dădăcuș încheie acest jurnal, datele meteo acum. Potrivit ANM sunt 19 grade la această oră în București, 16 grade sunt la Cluj-Napoca, 17 la Sibiu, 18 grade la Iași, 20 de grade sunt acum la Craiova și Timișoara, 18 grade se înregistrează la Chișinău. În câteva minute începe emisiunea Focus Moldova, realizată ca de obicei de colega noastră Lina Grâu. Noi detalii de la Chișinău despre incidentul cu o dronă care se afla în spațiul aerian al Republicii Moldova în momentul în care avionul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky se pregătea să decoleze de pe aeroportul Chișinău, dar și un avertisment că Rusia ar putea ataca portul moldovenesc de la Dunăre, cumpărat recent de România, sub pretextul fals că pe acolo s-ar transporta arme pentru Ucraina. Și de ce și cum minte Kremlinul când spune că moldovenii nu susțin integrarea europeană? Iar invitata emisiunii, Ecaterina Locoman, lector universitar în Statele Unite ale Americii, vorbește despre cum a schimbat istoria contemporană atacurile teroriste asupra turnurilor gemene din New York de acum 25 de ani. Acestea și alte subiecte din actualitate de peste prut în câteva minute la Focus Moldova.
5: În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Adakale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint. Turcii și tătarii din România. O scurtă istorie, de Metin Omer. Partener media RFI România.
6: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Teatrul Național Mihai Eminescu vă invită la ediția 11-a a Festivalului European Reuniunea Teatrelor Naționale Românești. Suntem ceea ce iubim. Între 9 și 21 septembrie, Chișinăul devine capitala teatrului românesc european. Cu artiști din București, Iași, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Cluj, Timișoara, Constanța, Suceava, Galați, Cahul, Bălți, Chișinău. Detalii program pe reuniuni.ro.

0: RFI.
1: Tu me connais, baby. De base, j'ai rien à foutre. Mais je sais que c'est pas facile. Déjà, je passe.
2: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călărași, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Hai dă cu mine de pe mână. 91,7
1: FM.
3: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
4: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
1: The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Am ales să ies

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
2: Mădălina Șerban.
1: Rata anuală a inflației a coborât la 6,2% în august, motorina și benzina înregistrând cele mai mari creșteri de prețuri. UDMR va condiționa sprijinul pentru un nou guvern de respingerea legii privind drapelul național, spune la RFI liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. Îl ascultăm în scurt timp. Comisia Europeană a fost nevoită să redirecționeze resurse pentru a ține pasul cu ritmul accelerat al reformelor din Republica Moldova. Rata anuală a inflației în luna august 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, a fost 6,2%, în timp ce rata inflației de la începutul anului, deci august 2026, comparativ cu decembrie 2025, a fost de 4,6%, anunță Institutul Național de Statistică. În iunie, rata anuală a inflației a fost 10,4%, comparativ cu luna iunie 2025. În august, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 2,60% față de august 2025, dar s-au ieftinit ușor față de iulie 2025, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,36% față de anul trecut și cu doar 0,61% față de iulie în acest an. Serviciile au văzut o ușoară creștere de 11,28% comparativ cu august 2025 și de 0,22% față de iunie în acest an. La produsele alimentare, cele mai mari creșteri de prețuri în august au fost la cafea, ouă și carne de bovine față de august anul trecut. Însă dacă raportăm prețurile la cele din luna iulie aceluiași an, creșterile au fost în general mici. La produsele nealimentare, motorina a crescut cel mai mult, aproape 35%, urmată de benzină, comparativ cu datele înregistrate în 2025. UDMR va condiționa sprijinul pentru un nou guvern de respingerea legii privind drapelul național. Iată ce spune la RFI liderul deputaților Uniunii Democrate Maghiare din România, Cioma Botond. Formațiunea extremistă AUR propune un proiect ce îi amendează pe demnitarii care nu sărută drapelul, obligă școlile să aibă o ceremonie de ridicare a steagului național și impune autorităților locale să stabilească o piață a tricolorului. Cioma Botond critică proiectul de lege.
3: Eu cred că este un proiect absolut aberant, care s-a inspirat din regimuri totalitare. Comuniștii și naziștii au avut această tendință de a obliga oamenii să facă ceva, să-și manifeste sentimentele față de patrie. Mi se pare un proiect absolut absurd.
4: Veți condiționa sprijinul UDMR pentru un viitor guvern de respingerea acestei legi privind tricolorul?
3: Cred că da, absolut. Dacă vom discuta pe investirea unui guvern, sigur, absolut. Vom aduce în discuție acest aspect.
4: Care vi s-ar părea soluția cea mai fezabilă, de fapt, la această criză?
3: Cea mai viabilă, și acum spun, ori PSD-ul votează un guvern PNL-UDMR-USR, ori votăm noi un guvern minoritar PSD. Aceste două variante sunt și de aceste variante nu avem nevoie de voturile extremiștilor.
1: A fost la RFI liderul deputaților UDMR Cioma Botond, intervievat de Cosmin Rușcior. România are nevoie de un guvern cu puteri depline săptămânile viitoare, a declarat azi președintele PSD Sorin Grindeanu la Neptun, în cadrul școlii politice a tineretului social-democrat. Acesta l-a criticat dur pe premierul interimar Ilie Bolojan, acuzându-l că a aruncat țara într-un faliment economic și social.
5: N-a scăpat absolut nimeni de Ilie. Cu toții am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP până la urmă. Doar cifrele au contat și nu oamenii. Partidul Social Democrat a decis că este dispus să-și asume să guverneze cu un cabinet minoritar sau într-o coaliție. Este nevoie de un guvern care să pună oamenii pe primul loc, iar eu sper ca în următoarele săptămâni să avem un guvern condus de PSD sau format în jurul Partidului Social Democrat.
1: L-ați ascultat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu. Forțele ruse au lansat un amplu atac aerian asupra Ucrainei pe parcursul a 24 de ore, culminând cu noi lovituri asupra capitalei în primele ore ale zilei, anunță Kyiv Post. Atacul din timpul nopții a rănit cel puțin 2 persoane și a provocat un incendiu într-un bloc de locuințe cu 9 etaje din Kiev, după un val mortal de atacuri desfășurate joi în întreaga țară, în urma căruia 7 persoane au fost ucise și peste 120 au fost rănite. Cel mai recent atac a lovit o clădire rezidențială din Kiev. Forțele aeriene ucrainene avertizaseră cu puțin timp înainte că drone rusești cu propulsie cu reacție se îndreptau spre capitală. Atacul a avut loc după loviturile de joi asupra unor orașe și comunități din întreaga Ucraina, inclusiv Zaporoje, Odessa și Kiev. Cel puțin 7 civili au fost uciși și peste 120 au fost răniți, inclusiv copii. Comisia Europeană redirecționează resurse pentru a ține pasul cu ritmul rapid al reformelor din Republica Moldova, chiar dacă procesul de aderare al acesteia rămâne legat politic de aderarea Ucrainei, care este blocată de Ungaria. Lina Grâu are detalii.
6: Ritmul reformelor de la Chișinău a depășit capacitatea Comisiei Europene de a ține pasul cu acestea, au declarat oficiali ai Uniunii Europene pentru redacția de la Bruxelles a Euronews, citată de news.ro. Guvernul moldovean a promovat reformele necesare atât de rapid încât Comisia se află acum în situația de a recupera decalajul, realocând resursele existente în cadrul Departamentului de Extindere al Comisiei pentru a ține pasul cu progresele înregistrate. Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat recent că Uniunea Europeană intră într-o toamnă a extinderii. Următorul Consiliu Republica Moldova-Uniunea Europeană este programat pentru 5 octombrie. Autoritățile de la Chișinău mențin scopul ambițios de a încheia negocierile către 2028 pentru ca Republica Moldova să devină membra Uniunii Europene către 2030. Cuplajul Republicii Moldova și Ucrainei se referă la practica informală de a lega între ele procesele de aderare ale câtorva țări, cum a fost de exemplu și în cazul României și Bulgariei. Procesul de aderare al Kievului a fost blocat timp de 2 ani de un veto al Ungariei. Deși tensiunile reprezintă o chestiune pur bilaterală între Ucraina și Ungaria, această legătură înseamnă că Moldova a fost prinsă în vârtejul evenimentelor. Oficialii Uniunii Europene se așteaptă ca cuplarea celor două țări este europene să se mențină până la deschiderea tuturor clusterelor rămase, iar până acum au fost deschise 2 din 6. După deschidere, se preconizează că situația se va schimba rapid, cu condiția ca Moldova să-și mențină ritmul reformelor, mai notează Euronews.
1: La final de jurnal, datele meteo. Avem vreme caldă și azi, cu temperaturi peste media perioadei. Spre seară, vremea devine instabilă în mai multe regiuni din țară, în special în vest și nord-vest. La acest moment, potrivit ANM, avem 28 de grade în capitală, 27 la Cluj-Napoca și la Chișinău, înregistrăm 29 de grade la Craiova, Timișoara și la Sibiu și 24 de grade la Iași. Este ora 13:07, eu sunt Mădălina Șerban, ne reauzim peste o oră pentru știrile de la 14, până atunci rămâneți cu RFI, urmează în scurt timp ecofrecvența cu Zoli Tot.
2: RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România.
7: Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro. În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro.
8: Focus Moldova. emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
9: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Bună dimineața!
1: Doar până la ora 12!
0: Bună înghețata!
1: Doar vara!
0: Bună după amiaza! De la 14 la 16!
1: Bună după amiaza!
0: O emisiune generalistă ce cuprinde interviuri realizate de Ana Maria Mazilu, cu reprezentanței comunității în plan local, județean și național, dar și diversi specialiști. Știri din muzică, știri naționale, locale și din trafic. Bună după amiaza! De luni până vineri, între 14 și 16, cu Ana Maria Mazilu.
2: Bună după amiaza, vă spun, dragilor, atât pe 91.7 FM, cât și în direct pe pagina de Facebook Orion FM The Hit Radio. Alături de mine astăzi, pentru cei care vor să ne și vadă și nu se află la volan, este invitat domnul Cătălin Grigore, vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița. Bună după amiaza și bine ați revenit în studioul Radio Orion.
3: Bună ziua, bine v-am regăsit.
2: Vom discuta astăzi despre proiectele de hotărâre ce au fost pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Județean din data de 27 august de la ora 14. A avut loc ședința ordinară. Aceasta s-a desfășurat în format mixt, atât în sala de ședințe cât și pe platforma Zoom. Sunt 24 de puncte care au fost pe ordinea de zi la această ședință și vă propun să începem cu proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița pentru anul 2026. Ce anume modificări avem?
3: În primul rând este vorba despre așezarea unor sume în conformitate cu nevoile pe care proiectele noastre de infrastructură le au, completări la capitolul privind programul Elena, de asemenea, pentru că și celelalte proiecte, multe din cele din ședința respectivă, au avut legătură cu bugetul acestor proiecte implementate la nivelul diferitelor UAT-uri și, așa cum știți, Consiliul Județean este partener cu fiecare dintre aceste UAT-uri. Există un angajament de asigurare a unei părți din cheltuielile neeligibile de către Consiliul Județean. Multe din contractele de execuție s-au semnat și în acest moment se reglează aceste sume la momentul semnării contractului de execuție. Și toate aceste modificări au trebuit să fie prevăzute în contextul bugetului județean.
2: Așadar, putem să spunem că încep lucrările în ceea ce privește programul Elena la toate clădirile instituțiilor publice.
3: Urmează să înceapă, este o etapă de proiectare și apoi

0: poezia, dar totodată prin modificarea programului, să zicem, în două schimburi, cum e cazul la Colegiul Național Mihai Viteazul din Slobozia, chiar astăzi am avut o discuție cu domnul director, trecerea la două schimburi afectează și naveta elevilor care vin la Colegiul Național, au intrat la Colegiul Național în urma admiterii și nu doar în clasa noua, din comunele înconjurătoare. Și evident că și aici există o altă provocare de a pune în acord orarul, mijloace de transport în comun, programul județean cu orarul aprobat, cu nevoile pe care le au acești elevi pentru a ajunge și apoi a pleca înapoi acasă.
1: Așadar, ați conlucrat cumva, sigur, pentru a se realiza un orar al mijloacelor de transport, astfel încât elevii să nu mai fie nevoie să aștepte, nu știu, o oră,
0: chiar
1: două, până la autobuz,
0: am,
1: nu?
0: Am primit de la Colegiul Național Mihai Viteazu, mă aștept să primim și de la celelalte licee, în special Liceul de Artă, care probabil are elevi navetiști, astfel de situații în care elevi din comunele înconjurătoare Sloboziei au nevoie să ajungă la timp la ore și apoi să plece înapoi acasă în siguranță, fără să stea foarte mult în autogară. Și să ajungă la ore
1: la timp
0: la pentru școală, a nu întârzia, da, la orele de curs. Și le luăm pe rând. Deocamdată avem această solicitare. Chiar astăzi colegii de la compartimentul de transporturi rutiere au luat act de documentul transmis de cei de la Colegiul Național. Urmează să vedem dacă primim și de la ceilalți. Din fericire, transportatorul este același, este o singură companie pentru relația cu aceste comune. Există și soluția ca unitățile administrativ-teritoriale, prin microbuzele pe care noi le-am pus la dispoziție, să asigură transportul elevilor, măcar de dimineață la cursuri și apoi se întoarcă cu transportul în comun. Încercăm să găsim soluții astfel încât copiii să fie în siguranță și să ajungă la timp la școală.
1: Un alt proiect de hotărâre se referă la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia pentru anul 2026.
0: Da, este vorba despre programele naționale și de sumele care intră în urma contractelor care sunt cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.
1: Vreau să vorbim în continuare despre acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul programului Premii de Excelență pentru Olimpicii Alumițeni, în contextul în care la nivel național nu se știe nici dacă vor primi bursele de merit sau, da, și toate celelalte burse. Totuși, Consiliul Județean păstrează tiparul și merge, bănuiesc că nu sunteți în întârziere, adică este totul la timp cu acest proiect care se desfășoară an de an de atâta vreme.
0: Da, suntem în al 11-lea an de program. A trebuit, evident, în mod obligatoriu să aprobăm metodologia, întrucât atât cadrele didactice cât și elevii se întorc, s-au întors la școală, cadrele la 1 septembrie, elevii pe 7, astfel încât să existe timpul necesar pentru realizarea acelor dosare de grant pe care unitățile de învățământ le vor depune conform calendarului aprobat prin metodologia de care ați pomenit la Consiliul Județean, unde comisia, ce va fi desemnată de domnul președinte al Consiliului Județean prin dispoziție, va evalua aplicațiile, va confirma că elevii, respectiv cadrele didactice, se încadrează în ceea ce metodologia premiază. Și cam fiecare an vom organiza acele evenimente în luna decembrie, astfel încât elevii să intre în posesia banilor, a recompensei pentru efortul depus, atât elevii cât și cadrele didactice. Nu s-a schimbat nimic față de metodologia anului trecut, nici ca sume, nici ca structură. Există o modificare formală, ca să-i spun așa. Concursul național George Emil Paladea a devenit olimpiadă.
1: Și atunci
0: am ajustat acest lucru ca anexă la metodologie. De asemenea, am specificat mai clar că în cazul în care există foarte multe premii întâi, există astfel și astfel de competiții școlare în care se acordă foarte multe premii întâi, însă la faza națională merg doar o parte din cei care au primit vremea întâi pe baza unor criterii din interiorul competiției stabilite. Acest premiu îl vor primi cei care se și califică la faza națională.

0: Deci, cu adevărat, cei care...
1: Da, cei care performează și urmează să reprezinte județul, să poarte steagul județului în competițiile de nivel național.
0: Spuneți despre modificarea orarului mijloacelor de transport în comun în ceea ce privește transportul elevilor, dar la ședința din 27 august s-a discutat și despre aprobarea tarifelor de călătorie actualizate pe traseele cuprinse în programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Ialomița pentru perioada 2023-2032, pentru care au fost încheiate contracte de delegare a gestiunii.
1: Da, este vorba despre un drept legal și conform contractului de atribuire a licenței de transport, transportatorii au dreptul ca la un moment dat să solicite punerea în acord a tarifelor practicate cu un coeficient care este rezultatul unei formule de calcul ce include inclusiv inflația, costul carburanților și...
0: Asta înseamnă că s-a mărit.
1: Și asta înseamnă că s-a mărit, dar cu sume de derizorii. Vorbim de un leu, nu ceva care să crească valoarea biletelor astfel încât să devină inaccesibile.
0: Da, văd aici de la 50 de bani
1: exact,
0: până la...
1: Da, în jur de 50 de bani, un leu.
0: Deci, dacă este să ne gândim la distanța dus întors conform documentelor
1: da.
0: De la
1: de distanță, evident.
0: Ședință, da, cel mai scump bilet ar fi 25 de lei. Deci se pornește de la sume foarte mici până la funcție de distanță.
1: Da.
0: Vreau să vorbim acum despre proiectul de hotărâre pentru reorganizarea, de fapt aici sunt trei și bănuiesc că și la ședință s-a votat în bloc, nu? Că sunt trei proiecte de hotărâre care fac referire la reorganizarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu disabilități, Calina Maria și Vlăduț Slobozia. Despre ce reorganizare vorbim aici? În plus, văd că este vorba și despre Centrul de Îngrijire Slobozia și despre Centrul de Îngrijire și Reabilitare persoane adulte și cu disabilități Movila. La ce anume face referire
1: este
0: această
1: vorba
0: reorganizare?
1: Acea obligație legală despre care am mai vorbit la emisiunile dumneavoastră, și anume că centrele pentru persoane cu dizabilități au acum o limită de persoane pe care le pot găzdui și atunci prin relocarea în vederea îndeplinirii acestui criteriu între centre, acestea au trebuit să fie reorganizate, scăzând numărul de persoane pe care le găzduiesc. Astfel încât cele nu mai mult de 50 de persoane care le pot găzdui să îndeplinească criteriile legale de funcționare. Și această mutare a beneficiarilor, fie în alte căsuțe protejate, fie integrarea acestora în familiile din care provin, chiar dacă nu în familia imediată, dar în familia extinsă, o parte din acești beneficiari au fost preluați de familiile de unde proveneau și în acest fel numărul de beneficiari s-a modificat în interiorul acestor centre, lucru care a trebuit să fie atestat prin hotărâri de Consiliu Județean, astfel încât ele să-și poată continua activitatea cu acela statut de personalitate juridică în interiorul DGSPC.
0: Din păcate, centrele respective au un anumit număr disponibil de locuri
1: exact.
0: Și oricât ar fi nevoia de mare, totuși este acest regulament care trebuie respectat și care impune, eu știu, niște norme de a oferi o conviețuire normală.
1: Așa este. În mod ideal, regulamentul european presupune ca să scadă cât mai mult numărul de beneficiari în aceste centre și dezideratul este reintegrarea în familiile din care provin, în familia extinsă, care să aibă grijă de aceștia.
0: S-a votat completarea anexei unei hotărâri de Consiliul Județean Ialomița din 20 aprilie 2022 pentru aprobarea strategiei de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027. Ce modificări sunt? Ce a trebuit completat în această strategie?
1: Deci, aici legătura este directă cu proiectele pe care intenționăm să le depunem, atât proiectul portul, punctului de acostare de la Giurgeni, cât și pentru traseul turistic la Paris. Și ele trebuiau integrate în strategia de dezvoltare a județului, astfel încât să poată primi finanțare de la ADR Sud Muntenia. Dacă tot am adus vorba, cele două proiecte sunt într-un stadiu avansat de elaborare. Așa cum am spus, ne așteptăm ca în cursul acestui an, dacă nu la începutul anului viitor, în luna ianuarie, ADR Sud Muntenia să lanseze apelul pentru competiția de proiecte. Avem contractat asistența tehnică pentru elaborarea documentației tehnice pentru traseul la Paris. Chiar zilele trecute, o echipă de la Consiliul Județean, însoțită de reprezentanții echipei tehnice contractate, au parcurs o parte din traseu pentru a-l vizualiza la fața locului, ca să spun așa. De la Manasia au coborât de-a lungul Ialomiței către Alexeni și comunele care se succed după aceea către Căzănești. Și suntem în acest moment, dacă nu eram suficient de convinși, acum chiar suntem convinși că este un demers extraordinar, ceea ce s-a
0: pentru
1: putut
0: că, probabil,
1: vizualiza
0: și
1: pe traseul respectiv arată
0: peisajul
1: că
0: este
1: un potențial extraordinar al județului pe care trebuie neapărat să-l punem în valoare.
0: Deci, practic, o să avem El Camino la noi.
1: O să avem, în mod sigur, vom avea un El Camino mai mic, dar cu siguranță spectaculos, care poate fi parcurs atât de-a lungul malului râului Ialomița, cât și pe apă, de asemenea cu ambarcațiuni. Va putea fi parcurs sau cu bicicleta pe lângă, tot așa. Va exista o potecă amenajată care va permite parcurgerea cu biciclete de trekking sau mountain bike, deși nu cred că ar fi inaccesibilă și pentru biciclete, să zicem, mai sensibile. În ceea ce privește proiectul de la punctul de acostare de la Giurgeni, acesta este și mai avansat, în sensul că proiectul tehnic și toate avizele sunt deja obținute și realizat, urmând a fi emisă autorizația de construcție și scrierea cererii de finanțare în momentul în care avem ghidul. Rămâne, pentru că suntem la acest capitol, obținerea vizelor pentru proiectul tehnic, care este și el aproape gata pentru portul turistic de la Fetești. Este partea de care se ocupă Primăria Municipiului Fetești din proiect și așteptăm emiterea certificatului de urbanism pentru a ști ce avize trebuie obținute aferente proiectului tehnic, pentru ca apoi, odată obținute aceste avize de la instituțiile avizatoare, să poată fi emisă autorizația de construcție și pentru portul turistic de la Fetești.
0: Lucru care mai durează, nu știu dacă ați putea să ne dați așa o avansează o perioadă.
1: Noi trebuie să ne încadrăm până în luna decembrie cu toate aceste proceduri, astfel încât în momentul în care apelul se va lansa în ianuarie, avem anumite informații că e posibil să se lanseze în ianuarie, să și depunem, deoarece trebuie să avem și timpul necesar apoi pentru procedurile de licitație pentru execuție și execuția efectivă.
0: Și eventualele clarificări.
1: Și eventuale clarificări, sigur că da.
0: Mai departe, în ședința ordinară din luna august s-a vorbit despre, au fost tot așa foarte multe proiecte, unul după altul, și cred că și aici s-a votat în bloc. Vorbim despre eficientizare, creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din județul Ialomița din cadrul programului regional Sud Muntenia 2021-2027 la nivelul comunei Albești, comunei Balaciu, comunei Bucu, comunei Mărculești, comunei Platonești, comunei Sălcioara, comunei Săveni, comunei Scânteia, comunei Stelnica. Este ultima pe listă, dar probabil că...
1: Da, nu, e o ordine absolut aleatorie.
0: Da.
1: În esență, fiecare proiectele au un element comun, și anume că stipulează exact care este valoarea contribuției Consiliul Județean, care rămâne așa cum noi ne-am angajat, jumătate din valoarea neeligibilă stabilită la momentul semnării cererii de finanțare, Însă ulterior, prin proiectare, au apărut variații de sume în funcție de ceea ce proiectanții au găsit la fața locului. Și atunci diferența de sumă urmează să fie plătită de către fiecare oate în parte. Și fiecare din aceste proiecte statuează exact care este contribuția,
0: cota de
1: finanțare pentru zona de neeligibil pentru fiecare din aceste obiective de investiții.
0: Despre ce obiective de investiții vorbim în aceste comune, dacă puteți să ne avansați? Toate sunt școli.
1: Toate sunt școli. N-aș putea să vă spun exact unde anume avem totuși și o eficientizare energetică a sediului primăriei. Însă 99,99% din obiective sunt instituții de învățământ.
0: Care clar aveau nevoie de aceste lucruri.
1: Am reușit să le dotăm, așa cum am mai vorbit la dumneavoastră, cu mobilier și mijloace didactice moderne. Pasul următor ar fi logic să asigurăm și construcția propriu-zisă să devină eficientă energetic, astfel încât mediul educațional să fie unul exemplar.
0: Așadar, se vor schimba, bănuiesc, tot ce înseamnă geamuri, tot ce înseamnă
1: acoperiș, sisteme de încălzire, panouri fotovoltaice, deci tot ce înseamnă sursă de apă caldă, sursă de căldură. Deci toate aceste lucruri intră în ce au stabilit și proiectanții, evident, în zona de investiție propriu-zisă. Anumite lucruri de consolidare, de exemplu, pe care pot fi constatate că sunt necesare la un moment dat, ele nu fac obiectul investiției, pentru că proiectul este unul de reabilitare energetică, nu de consolidare, construcție. Însă, în anumite limite, care nu depășesc, nu vreau să greșesc, undeva la 10% maxim din valoarea investiției, se pot face și lucrări de consolidare. Restul intră pe neeligibil și trebuie asumate de către beneficiar.
0: Pentru că vorbim de niște clădiri foarte vechi. În general, dacă
1: în
0: vorbim
1: general,
0: de școlile
1: vorbim de clădiri vechi.
0: Din toate aceste comune, sunt clădiri foarte
1: Așa
0: vechi.
1: Este. Da, da.
0: Domnule Grigore, mai avem un singur proiect de hotărâre care s-a discutat la ședința din august. Face referire la acordarea unui mandat special reprezentantului legal al județului Ialomița să voteze în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO 2009 pentru și aprobarea modificării contractului de delegare, bineînțeles, prin actul adițional. Este o formalitate sau de ce anume era necesar?
1: Vestea acum bună este că au venit toate autogonuierele contractate în cadrul proiectului de extindere colectare separată a deșeurilor. În acest moment avem parcul complet, se desfășoară procedurile de înmatriculare, de asigurare RCA obligatorie pentru ca aceste vehicule să intre deja pe teren. Este nevoie de hotărâri ale adunării generale a acționarilor din cadrul ADIECO, asociației, pentru a se putea face transferul acestor bunuri către asociație, respectiv asociația către operator. Evident că trebuie mandatat președintele pentru a vota într-un fel sau altul în acest for. Și pentru asta e nevoie de o hotărâre de Consiliul Județean, ori de câte ori sunt decizii importante de luat în cadrul adunării generale a acționarilor. Mai este un detaliu pe care trebuie să-l subliniez și are legătură cu ceea ce vă spuneam, în sensul că aceste autogunoiere sunt conduse de șoferii operatorului, care trebuie să aibă dreptul să se afle la volanul acestor utilaje nou venite. Și atunci, inclusiv acest drept care trebuie înscris în documentele legale ale autovehiculelor, autospecialelor, trebuie statuat printr-o hotărâre de AGA, care apoi merge la poliția rutieră care, și la RAR, care menționează aceste lucruri în documente care, în cazul unui control în trafic, să arate dreptul șoferului de a se afla la volanul acelei mașini.
0: Domnule Grigore, în cazul unei suplimentări de astfel de autoutilitare, își permite Adieco să facă noi angajări, dacă, de exemplu, dacă înainte avea două mașini disponibile pentru o localitate, acum să aibă trei disponibile pentru o localitate, poate face, adică își poate permite din bugetul pe care îl are să mai facă angajări?
1: Este o întrebare foarte bună. În primul rând trebuie să aibă dreptul să o facă, dincolo de posibilitatea economică efectivă. Noi ne aflăm încă sub Imperiul Ordonanței Bolojan, care a blocat angajările atât în sistemul public, cât și în companiile cu capital de stat. Iar Adieco, operatorul, se circumscrie și el acestei, impactului acestei ordonanțe a guvernului Bolojan. Ca să se poată face angajări, trebuie făcut un memorandum ce trebuie aprobat prin hotărâre de guvern care să dea dreptul operatorului să angajeze diferența de șoferi necesar. Acest document a fost redactat și acum trebuie aprobat de către
0: guvern.
1: Guvern. Bun. Care o să vedem.
0: Da. Da. Cine va fi?
1: Cert este că există într-adevăr excepția necesară pentru proiectele finanțate prin fonduri europene și asta a fost și justificarea care a fost invocată în memorandumul trimis către guvernul României. Nu este un moft al operatorului, ci o necesitate asumată prin proiectul de finanțare ca cele 64 de autogunoiere să aibă șoferi, contract de finanțare semnat cu guvernul României, adică cu Ministerul Fondurilor Europene, nu cu altcineva. Și evident că prin această semnătură și guvernul României își asumă să-și facă partea în funcționalizarea acestui proiect. Așteptăm răspunsul de la guvernul României. După aceea, evident că urmează procedurile de angajare pentru șoferi. O să, ele vor fi dimensionate categoric, nu se pune problema unei, unei recalculări, ca să zic așa, a costului la cetățean pentru a acoperi salariile. Aici e o problemă de management și o să încercăm ca să fie evitată orice creștere a tarifului pentru acest lucru. Dar sunt multe lucruri care țin și de zona obiectivă.
0: Concluzia este că operatorul va fi nevoit să stea cu niște autoutilitare în curte pe care nu le poate utiliza neapărat pentru că nu are cum din cauza ordonanței.
1: În acest moment nu poate face angajări, nicio angajare. Singura zonă unde poți să faci angajări în domeniul public sunt posturile unice sau în educație.
0: Da.
1: Da.
0: Deci nu va trebui să așteptăm să vedem ce
1: și inclusiv pentru sănătate este nevoie de memorandum aprobat de către Guvernul României pentru angajări în sistemul de sănătate.
0: Domnule Grigore, așteptăm noul guvern. Aș putea să vă întreb în finalul întâlnirii noastre de astăzi, nu știu, ce așteptări aveți de la un posibil nou guvern?
1: Strict că, privind din zona administrației județene, da, și sunt sigur că și la nivel de UAT-uri, așteptările sunt foarte mari de la un guvern care să vină și să fie responsabil ca și act guvernamental. Pentru că, vedeți noastră, numai mâine nu e octombrie. Pot să spun asta, da, deși e abia 11 septembrie, însă odată decis o nominalizare pentru un premier, procedurile de audierea miniștrilor, jurământul, până se fac primele ședințe, până se stabilesc anumite priorități, programul de guvernare trebuie să-și intre în rol. Sunt sigur că o să depășim jumătatea lunii septembrie în versiunea optimistă. Ori în condițiile astea, un guvern care, pe de-o parte, trebuie să administreze ce primește și, în al doilea rând, trebuie să pregătească bugetul pentru anul următor, trebuie să vadă care sunt nevoile în această prăpastie în care ne-am afundat în ultimele luni prin faptul că administrația publică locală a fost vitregită de către orice atenție pe care guvernul ar putea să o acorde în postura de guvern interimar, prin faptul că nu a avut puterea de a emite ordonanțe de urgență, să facă rectificări de buget, astfel încât
0: suntem cumva blocați.
1: Da, suntem home alone, da, cum se spune. Da? Și sperăm să...
0: Numai că nu în New York.
1: Așteptarea asta este, numai că nu în New York, da. Și această așteptare, din punctul meu de vedere, merge în zona de responsabilitate și responsabilitate către toată clasa politică să ia totuși o decizie, pentru că nicio decizie în acest moment dat înseamnă
0: o stagnare a tuturor...
1: Nu doar o stagnare, dar și o afundare într-o prăpastie din care cu greu ulterior o să putem să ne revenim.
0: Mi-aș fi dorit... Bine, putem să încheiem și într-o notă pozitivă, pentru că, iată, o serie de proiecte privind eficientizarea energetică, dacă este să le și număr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, iată, au fost votate în...
1: Vă spun că 36 sunt la nivel județean. Care
0: da, numai în august votate 9.
1: Noi ne ținem de treabă atât cât putem, o facem. Proiectele noastre cu finanțare europeană înaintează, ne apropiem de recepția la terminarea lucrărilor chiar pentru DG213A, partea de drum și asfalt. Se lucrează și la podurile de la Bucu și de la Țăndărei. Decontările sunt trimise către Ministerul Dezvoltării, către ADR. Se fac aceste lucruri pe zona de finanțare europeană, însă sunt lucruri care țin de guvernul României, în care sunt dependente de a avea dreptul și a se face efectiv, a se lua decizia. Ideea e că în momentul ăsta nu mai are cine să o ia.
0: Să sperăm că vom avea o certitudine și în această privință în țara noastră. Frumoasă și dragă de altfel, pentru că, iată, așa cum spuneați și la începutul întâlnirii noastre, vom avea, iată, și El Camino în Ialomița, unde oamenii vor putea să se bucure de un peisaj superb pe parcursul acestui traseu. Vă mulțumesc pentru prezență astăzi. Vă mulțumesc și vouă celor care ați fost alături de noi, atât pe 91.7 FM, cât și în direct pe pagina de Facebook Orion FM The Hit Radio. Ana, sunt eu alături de mine astăzi pentru voi, domnul Cătălin Grigore, vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița. Ca de fiecare dată, eu vă mulțumesc și vă foarte pup și vă invit să rămâneți pe frecvență. Pa, pa!
2: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
2: Mădălina Șerban.
1: Tribunalul Ilfov a decis eliberarea condiționată a sirianului Omar Haysam, care avea de executat o pedeapsă de 24 de ani și 4 luni de închisoare pentru terorism. Șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, a fost înștiințat că este inculpat în dosarul de contrabandă cu un elicopter Smurd. Comisia Europeană a fost nevoită să redirecționeze resurse pentru a ține pasul cu ritmul accelerat al reformelor din Republica Moldova. Sirianul Omar Haysam, condamnat la peste 24 de ani de închisoare după contopirea pedepselor în trei dosare, inclusiv cel al răpirii a trei jurnaliști în Irak, a fost eliberat condiționat de magistrații Tribunalului Ilfov. Decizia instanței este definitivă. El a ispășit doar 13 din cei 24 de ani de pedeapsă. Mirela Dădăcuș cu detalii.
3: Omar Haysam a fost condamnat în 2014 la 24 de ani și 4 luni de închisoare pentru terorism, înșelăciune și fraude. Este vorba despre dosarul răpirii celor trei jurnaliști în Irak, dosarul înșelăciunii în cazul Volvo și cel al fraudelor din cazul Foresta Nehoiu. Scrie News.ro. În martie 2005, jurnaliștii Marijan Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian au fost răpiți la Bagdad. O lună mai târziu, autoritățile române îl rețineau pe Omar Haysam. Deși președinția anunța la acel moment că Haysam este acuzat de implicare în răpirea jurnaliștilor, el a fost arestat preventiv pentru infracțiuni economice într-un alt dosar. La aproape un an și o lună de la plasarea lui în arest, instanța a dispus eliberarea din motive medicale. Eliberarea a fost cerută pe motiv că starea sa de sănătate s-a degradat după o operație pentru cancer la colon, care a avut loc în 17 ianuarie 2006 la Spitalul Penitenciar Rahova. În 30 iunie 2006, Haysam a fugit din România la bordul unei nave, fiind dat în urmărire generală la nivel național și internațional. Omul de afaceri a fost adus în România în 2013, după 7 ani de la fuga sa din țară.
1: Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, a fost informat de procurorii militari că este inculpat în dosarul privind înlocuirea elicopterului Smurd prăbușit în Republica Moldova în 2016. Reamintim că ancheta vizează modul în care aeronava de înlocuire, preluată din Guernsey, a fost introdusă în țară. Potrivit procurorilor, nu ar fi fost îndeplinite formalitățile vamale, iar prejudiciul estimat depășește 4,4 milioane de lei. La ieșirea de la audiere, Raed Arafat a declarat că nu intenționează să demisioneze. Nu-mi depun demisia, am multă treabă de făcut. În dosar sunt urmărite penal 17 persoane. Publicația conservatoare The Washington Times a publicat editorialul președintelui României, Nicușor Dan, cu titlul Când toți românii au fost americani pentru o zi, cu ocazia comemorării a 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. Este un demers diplomatic al lui Nicușor Dan, diferit de felul în care se transmiteau până acum mesajele, spune profesorul Sergiu Mișcoiu. Unii critică, dar alții apreciază felul în care președintele se adresează Statelor Unite, chiar lui Donald Trump și a liderilor conservatori, continuă profesorul de științe politice. Mesajele punctate de Nicușor Dan pregătesc terenul vizitei oficiale la Washington, este de părere Sergiu Mișcoiu.
4: Este un demers natural al diplomației, așa cum o concepe președintele Nicușor Dan, menit să mențină și să potențeze relațiile româno-americane. Demers care, deși depășește uzanțele diplomației clasice practicate de România până acum, poate să fie considerat ca unul ce se încadrează în uzanțele diplomatice și în practicile internaționale și în același timp este o dorință a președintelui ca România să fie percepută în continuare ca un aliat al Statelor Unite ale Americii, fiind un mesaj deopotrivă pentru Trump, pentru cei din apropierea lui Trump, dar și pentru toți americanii. un mesaj de consecvență care marchează modul nostru de a ne raporta la Statele Unite ale Americii, criticat de către unii ca fiind unul mult prea servil, apreciat de mulți alții ca fiind exact acea formă de diplomație pe care și-o permite un stat aflat în poziția și situația României. Toate aceste elemente subliniate în scrisoare sunt elemente care ar trebui să pregătească terenul pentru o invitație oficială la Casa Albă.
1: L-ați ascultat pe Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Comisia Europeană redirecționează resurse pentru a ține pasul cu ritmul rapid al reformelor din Moldova, chiar dacă procesul de aderare al acesteia rămâne legat politic de aderarea Ucrainei, care este blocată de Ungaria. Mai multe despre subiect ne spune Lina Grâu.
5: Guvernul moldovean a promovat reformele necesare atât de rapid încât Comisia se află acum în situația de a recupera decalajul, realocând resursele existente în cadrul Departamentului de Extindere al Comisiei pentru a ține pasul cu progresele înregistrate. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat recent că Uniunea Europeană intră într-o toamnă a extinderii. Următorul Consiliu Republica Moldova-Uniunea Europeană este programat pentru 5 octombrie. Autoritățile de la Chișinău mențin scopul ambițios de a încheia negocierile către 2028 pentru ca Republica Moldova să devină membra a Uniunii Europene către 2030. Procesul de aderare al Kievului a fost blocat timp de 2 ani de un veto al Ungariei. Deși tensiunile reprezintă o chestiune pur bilaterală între Ucraina și Ungaria, această legătură înseamnă că Moldova a fost prinsă în vârtejul evenimentelor. Oficialii Uniunii Europene se așteaptă ca cuplarea celor două țări este europene să se mențină până la deschiderea tuturor clusterelor rămase, iar până acum au fost deschise 2 din 6. După deschidere, se preconizează că situația se va schimba rapid, cu condiția ca Moldova să-și mențină ritmul reformelor, mai notează Euronews.
1: La final de jurnal avem datele meteo. La acest moment, potrivit ANM, avem 32 de grade în capitală, 32 de grade avem și la Sibiu și la Craiova, 29 la Cluj-Napoca și la Timișoara, 27 la Iași și 29 la Chișinău. Este ora 16:06. Eu sunt Mădălina Șerban, noi ne reauzim la știrile de la 17. Până atunci, vă las cu Valentin Panduru pentru RFI 360.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
13: Din Varsovia, Octavian Milevski.
14: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
15: Radu Tudor, din New York.
16: Din Suedia, Constantin Drăgan.
17: Urchiuș de la Madrid.
18: Din Chișinău, Valeria Vițu.
19: William Toto din Berlin.
12: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
20: De la ora 18.
21: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
2: It's over me, it's over you.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
0: We've got more Orion FM hits on the way. When next?
2: One hit at a time.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7 FM.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.